onsdagsutgaven av Kaffepausen. Om jeg er glad og fornøyd i dag, ja, det kan jeg love deg. Dette er en god dag. Altså, den kunne sikkert vært bedre, men i min bok så stiller den her i kategorien liksom helt øverste bit, øverste skikte. Her er vel de sier. Jeg skal ut og hygge meg med litt mat i kveld med en god venninne og så videre. Så dette blir bra. Jeg gleder meg. Og når det gjelder sendingen, jeg gleder meg til den også, ikke minst. Dette skal bli noen hyggelige stunder sammen, håper jeg. Vi har på planen, som det vanlige, det ingen overraskelser her, men det blir quizzer blant annet. Jeg har i hvert fall et ordentlig godt tema, som jeg håper du synes ok. Vi skal høre hva du har å si, og så skal vi snakke litt løst og fast om det ene og det andre. Høres det som en plan? Godt. Skal ikke være forspikere heller, egentlig. Også en hel del musikk som står på menyen her. Jeg tenkte vi kunne starte på den. Dette er første låt ut.

Det gikk fort. Ja. Jeg sier dette hver dag, og det var en som sendte meg en melding I går. Endre, nå blir du gammel. Så jeg har da ikke bursdag nå. Nei, men når du snakker om at tiden går fort, da høres du gammel ut. Men så det jo... Nei, den følelsen jeg sitter med da, og det kan jeg da ikke stikke under en stol, kan på en måte ikke avvise at det det som følelsen. Og ja, det jo sånn at tiden føles I alle fall ut som den går faretruende fort for hvert nye år du legger på CV'en, men ja, vi har det hyggelig mens det pågår da, tross alt. Det slik at dagens kaffepause nå I ferd med å bli ferdig. Vi skal slå en sånn fin sløyfe på Hyssingen her, og kaste denne ned I det sirkulære arkivet. Begynne tanken på hva som skal skje I morgen, og den du invitert til. Torsdagsutgaven av kaffepausen kommer før du aner ordet. Nyt onsdagen først da. Prøv det.

Er det noe jeg har slitt veldig med, så er det jo fransken. Jeg har aldri hatt det på skolen. Jeg valgte tysk, eget. Det var kjempelurt. Jeg har ikke hatt behov for i det hele tatt. Ikke fransk heller, for så vidt. Jeg trives greiest med å bare ta engelsk, men nå må vi innom fransk veldig snart, da. For dagens uttrykk er på en måte hentet fra fransk. Ja, jeg vet ikke om jeg tør å prøve meg på det, men vi får se. Vi skal i hvert fall ta for oss dagens uttrykk ganske snart.

Det er 7. oktober. Har du bursdag i dag? Gratulerer med dagen. Den kan du feire med kjente folk som Louis Capaldi, han som synger i triste låter, men er latterlig gøy når han er i intervjuer og sånn. Jeg skjønner ikke hvor mye bedre jeg kan beskrive han egentlig. Vi har Alison Munn, skuespilleren fra That 70s Show, spilte Caroline der, og Lauren i One Tree Hill, for den som har sett det. Og så har vi Toni Braxton, kjent artist, som har bursdag i dag, og ikke minst da, far av alle talentshow i verden, Simon Cowell, har bursdag i dag.

0: Det var Falco med fin låt.
1: Der onsdags bingo på Sørlandsradion. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger ennå, så kan du gå inn på sørlandsradion.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.

liker å spille bingo, så du på rett kanal. Og hvis ikke, så kan du jo kose deg med den gode musikken. Det ikke feil å lytte på Sørlandsradioen.

Vi venter på bingoen på denne kanalen, Sørlandsradion. Håper du har skaffet deg bonger. Du kan jo gå inn på sørlandsradion.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bingo-bonger.

Hvis du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted. Du hører på Sørlandsradioen.

du venter på bingoen, så må du vente litt til. Det bingo I dag. Kok kaffe og inviter over naboen, så blir det bingo kveld. Vi skal dele ut en masse premier I kveld også.

Hvis du venter på bingoen, så må du vente litt til. Det bingo I dag. Kok kaffe og inviter over naboen, så blir det bingo kveld. Vi skal dele ut en masse premier I kveld også.

Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje lykkepottpremie også.

Hvis du skal spille bingo, så du på rett kanal, og hvis ikke, så kan du jo kose deg med den gode musikken. Det ikke feil å lytte på Sørlandsradioen.

Hvis du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted. Du hører på Sørlandsradioen.

Da skal vi sette i gang neste spill, dere. Jeg regner med der sitter ganske så klare der ute i Radiolytterland til å spille på spill 2 nå. For her kommer det, og vi skal ha en vannrett rad, og verdien, ja, den på 400 kroner. Første tallet triller ut her. Lykke til. 49. 4. 9. Åtti. Åtte. Null. Femten. Ein. Fem. Tolv. 1, 2 69 6, 9 43 4, 3 86 8 6 32 3 2 50 5 0 84 8 4 25 2 5

28 2 8. Syttifem, syv, fem. Tjueseks, to, seks. Syttien, syv, en. Nitten, en, ni. Elleve, en, en. Tjueni, to, ni. Åttito, åtte, to.

tallet 2. Fire, fem. Seks, seks. Fire, null. Sytti, syv, null. Seksten. 1, 6. 7. Tallet 7.

59 59. Tre, tallet tre. Femtifire, fem, fire. Sytten, en, syv. Femtito, fem, to. Nitti, ni, null. Trettiseks, tre, seks. Trettifem, tre, fem. Syttien, syv, en. Ti, en, null.

Da vi klare dere til kveldens siste spill. Da skal det stå spill 4 på arket deres, og vi skal ha en vannrett rad. Verdien, ja, den på 400 kroner, og her kommer første tallet. Lykke til alle sammen. 35 3 5 18 1 8 3 tallet 3 20 2-0 21 2-1 31 3-1 66 6-6 77 7-7

Hvis du venter på bingoen, så må du vente litt til. Det bingo I dag. Kok kaffe og inviter over naboen, så blir det bingo kveld. Vi skal dele ut en masse premier I kveld også.